तिलमध्ये यदा तैलम् क्षीरमध्ये यदा गृहम् पुष्पमध्ये यदा गन्धम् फलमध्ये यदा रसम्।